Mercy Hills DMHO Traffic Police wa Police Hospital de kre langki ha go penman ya ke training ke wa chitiao lenter ha shillong ha jrong ka CPR ke basic first aid wa NCD screening nevinta ki pulit traffic wa homeguard kini ke program thmu ko wo penku yai e ki kam yarap hai poro manchan kam ijia accident ipat sinden wa iminso ibu bunjai wo e yarap hachwa upoi ki doctor depenman le ya i le pekbenia heyeto wa itai ikia wa itau chini. Hevi wani liang ke Saint Edmund School depenman ko ya chisni ka workshop hajrong ka CPR first aid neventa ki wa sikai wa khanak pure haka arpun rutrik yong uniu benai. Genik program temu ko wo i ya ki wa sikai bagi khanak pure ya istat itip wo i chua ki ya yeram hei poro manchan kat hado wo wan yeram ki doktor. Kini khubar wan gajpi naga station yong ka Akashwani Shillong. Dapen man ya ke workshop hajrong ipenem ka megi dusturiti yong gigaro negi sini ha district auditorium Tura ya ke wadapen lai da kemrong mahari association Tura. Hagini ke workshop daya kelam seni haya tok wa irukom krek kaum bagi dusturiti yang gigaro dailang wa kaya langgo kentup ya kepang kam ka maji si ata magal cikitra dailang ra jura gata rongdik dokprua debraba memang dila wa gantri pintri. Hau kelam cikirinsan social media u rakam M. Sangma, Sekretari yang gegaru Heritage Village wa unang ikhtin yang geni ke workshop, daungu wa geni ke yelang kuwa cisni, ningkong ek da pelayu mutko heyeto wa irukom le ya ki dustur riti iwa yeto wa kerukom le niam ni ki wadakalat wa iya kelam ya iman tenre haperdi ki garu. Depan senyau ye senyau kia haya tok wa isi irukom lek niam. Dei uang wa kepeteng kewakat ni. Dang man ko kewasak din. Ha itip ye man kerpang ki dusturiti ki yong ki wa kepeteng yong kipa temen. Ka Shillong Roadway Project kewa Cispa San Puhi. Dau ye upendep minrits nem kana ki head officer ya UMLA San Bor Shulai. Hei por wapen man ya ilai paitlai seli. Nei genta uwi pa uwi udeng. Wadapam dau thong chipakli kam kedak wo yada na ima ki officer de yuluti ki wa kini kerubwe dau penkelan ko yagi kam unke suguri wa kiwi-kiwi. Ini lai pait lai seli da penman kam chiwanta yang ke pragati pad yatra ke openyo ya ilai luti iwa kad asnem ke sorkar umudi dei wa pelayu mut hajrong wa openyo ya ki projek itna itai ya iwa da penlaik poisa da ke sorkar ri. U Hesbinson Marwin wa Marquinless Ramsey dera ki ya kena men's and women's ha kaya merek 7 Shillong 10 keran ya kuwa depenman da ke MSOA ha ke International Olympic Day. Ya geni kemerek da kewek lama da ubak Benning Star Lengkoi wa ubak Daman Sengkon. Kihek yang ka MSOA dekentu kile ya kiwa merek wawiawan ha ke Sokra International Half Marathon haga sutri unai kende, hewa ipin psia pertuit dau sedangi neduk ke citrik unai nyau ni benta ki khatwi hejar ngut kinong cium benta. Kinong job dau yok pediangki ya kesong poisa kewa san hejar ni benta kewa yok ningkong, li hejar ni benta kewa yok waar, wa ar hejar ni benta kewa yok wale. Ka consolation prize dau sam ni benta kewa yok ha kewa so haduk pra. Kadwa kinong merek ki wadatam ya kesan posan senem chaneng dau yok ki ya ii senyau bha kam kadak isenyau ngu. Deputy Commissioner ke West Giantia Hills depan benau ya ke Election Commission Special Intensive Revision Araja Arpunru lewinta ki santli ki Assembly Constituency kita tok kanar tiang juai raliang mokayau wa amlarem. Ki BLO dau penman ki ya ye tim yukeng na man la ki yung na do ke lipau terik unai inru araja arponru hadok ke arpukundi terik unai nyau araja arponru dey wau ee ya kinong jit wau pendap ya ke form. Dau penmi ya ke draft roll na ipertuit yang kinong tap vote haga sam terik kat wa ikam la ne kentai dau lai ko kat hadok ke sotrik unai kende wai ke final electoral roll na ipenmi wakadok ya ki pertuit yang kinong tap vote